Në bajë më të atë të shvera Junior Senior Move Your Feet For Ajnë Dajtës e Fëmbej Filet jo, mi akal hamis më rëllof sënar Good afternoon, uiva atë lekli Fil parlament të Norveqja Gjitë proposta dinin ligji Fej fil vëma tijaj Andët që proposta U mod dija fkull pajis Ma duarë dinja Ashiva in Norveqja Hajku lower pajis Lëhaj benja AI glasses Postit publiqi U naqbel mahadin 100% Xiġi firi jina ejat ximkien bil-relax barra u xaħat ta' dej u qed jirrekordjani bla ma naf jiena għax eħe. Marx jek tafx bil-liġi jek ikun hemm CCTV irrid ikun hemm tabella jgħidlek smile your own camera. Imma ma nimmaġinax xi ħadd ħajkollu AI glasses ħajilbes xi beretta bis-smile your own camera miktuba fuqha. Mhux hekk? Sowsewa ħajamlu n-Norveġiżi ħajibbenjawhom. Ministru, għaddija fil-budget u kol din, ebbenja li għajgja glasses f'Malta u kol.